0: さん、ルビのミスとかがいが
1: あ、おきけんがぶけんが。
0: かくさんがのにょんとんがかぴと、んこてれらはいぐる。
1: なんばともえすげえ、あここでかりもあんまディファサコ。にまがまろねのんぎはらば、メンバーズボナバブニョロネビチェケビヘリネフォ。にこばくらくらねもやビジネスのくりま。まディファサコネコラガナナ、バンクオフユガンダ。にばこアグリカウチャロンハパセンティコミナイビリブリモアカ。カンディブリモエズパセンテムヨンカ。にばがまなビジネスロンハパセンティコミウリモアカ。カンディブリモエズカトニザムナナゾンカ。カンディネサスレノングネイバテイロ。Nobukumi siriza we miezi kumi na munana. Tugenda kura kura na. Habu kubani wagava loni kuhikia kimuwa milioni bikumi bibiri. Kikire itagi lione lia madifa sako muhoima. Masindi kiri andogo kijunjua bulima. Kikube na handi. Yunia ofisi zawe zangoma. Nosobra kuwatera ziro msanyu munana ibiri. Mwende mu ziro msanyu mwenda munana. Rundi ziro msanyu munana emu. Isa tuina mukaga ziro msanyu ziro. Madifa sako. Inclusive financial solutions. Madifa sako is regulated by Bank of Uganda. Member savings are protected by Deposit Protection Fund of Uganda. Terms and conditions apply.